0: کیت عمزم با خود رکیب
1: آه
0: کیت عمزم
1: لگه واخلی که خال پرتغالی که بود
0: بیت کن ورا ولاب واخلی رو بار ارتلاب کی
1: آه ترگالی کلش کی رو بارم فوتبال کنن کی وترش کری مخص کری
0: شب که کیت لگه بایر ولان چیز
1: آه چیز وترش کری که کیت میدیان خلوب بود خوب بود ما مخش پیدا اینا میمان کرسو کی وتر
0: بیت کن ورا ولاب است که تامس السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم سلامت مسیس
2: میرم امکانم خوشتر کمم بحاف جان
1: لبه یا سلام علیکم
2: بایا سیزمین اوی پرگم خیادم بلدی در رو چکب را دیو خوش کروای و دیو ترسانیت پسی با آبا دیگر
0: او عزیز و زمان
1: یاش چوم یاب ما ایخو اکسادا بلن که لیبده من قطعاً بلدم مایلی رحمت چونرلی علاقه از یخشم از بلنق پویگنس تیلیفون رادیون آوازانا یادم بیادن آواز کلیب توش کلیب توشون چون چنال میاد بزن مدیت کنی زه رحمت اولا کنگرا و چون سوالی
0: خب ارتقی غالبرن فینال بولاده
1: ها تایل پویس ارتقی اختیار بولاسیز شاگرد یازگل رقم لرن التماس قلمان سیزدن بیتبت تکشیر والین اسم لر و رقم لرن تور چون ایلر شاگرد لر بولاده بیرده تربیه کلیب بز ارگتی یابمز شلرگه o'rgatishimiz kerak. Ertaga bu yerda qanday o'tiradi, meni yonimda kompyuterda nima bo'layotganini ko'rib o'tirib, javoblarni yozib turish uchun mendan ham kunlik yozar ekan. Topolmay adashib,
0: tarbiyaga muhtoj shogirdlik kelyapti.
1: Tarbiyaga muhtoj ekan, boshimga balo qilib yozishni o'rgatish kerak oldim o'zi. Shuning uchun jimjima qilib yozar ekanda bular. Men o'zim yozimda o'zim kunlik yozaman deb qo'rqsam, bular baldarab kunlik yozar ekan. Yaxshan ariz yozdirmanman. نری ishxonamizga او ishxonamizga ta'tirga chiqish munosabati bilan deb yozib yozib bergin demoqchi edim. Men allaqachon haydavorish ekanda dumiga cherib o'ylab. Sizga o'qituvchilik kerak bor. O'zim zo'r o'qiyapman.
0: Hay may.
1: Chunki ertaga bir tekshirib olasiz raqamlarni muammo bo'lib qolmasin o'qiganimizda, javob o'qiganimizda men falonchi edim, fisoncha emas edim bo'lib qolmasin.
0: Dastur poyoniga yetdi. O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qiling. Yutkazsa ham muxlislik qiling. Mabodo yutkazib qo'ysa Instagramga kirib, Telegramga kirib futbolchilarni so'kib yurmang. Bu birinchi ishtirok. Kolumbiya bizdan kuchli. Holatga real baho beraylik. G'alabadan, durangdan eng kamida umidimiz bor. Lekin yutkazib qo'ysa ham ularni qo'llab-quvvatlashda davom etishimiz kerak. Ularni hali Kolumbiyadan keyin Portugaliyaga qarshi o'yini kim edi? Kongoga qarshi o'yini bor. Hech bo'lmasa 3 ochko oladi degan umiddaman shu o'yinda. Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa ertangi efirlarda uchrashamiz.
1: Kanavaroni surprizlar haqida nima deysiz ishida?
0: Ha, efirda.
1: Mirza Hakimga o'shaning uchun surpriz deyman, haqiqatan bilaman. O'shaning surpriz surprizligicha bilmaymiz u.
0: Sharhlovchilar gap qilsa odam.
1: Ha, anna xolos, xayrlashamiz.
0: Haymayli, ketdik endi.
1: Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriyat Dono, Allohning panohiga.